0: Le hit israélien sur Radio Aviva.
1: כי לך רגע לחשוב להרכיב את התמונה חלקים אפורים אהבה ראשונה הפרחים והקוצים

0: הזה נהיה קצת מסובך לא בחרתי לשחק אבל כבר 2-0 לך את תכננת הכל זה לא מציא אותי אסור במספרים במקום שתספרי אותי
1: Le hit israélien sur Radio Aviva.